Så bare si meg når, si meg hvor jeg er der. Baby, bare si meg når, si meg hvor jeg er der.

sang. Føles som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.